0: pravi letnji vibe na Teddy u 10:32. Salut. Evo, trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji. Malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo, po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo ovdje i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mjestu broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone To Love Somebody na mjestu broj 12.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
1: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
1: Da.
2: A ovaj drugi je?
1: Teofilius London. Ja sam rekao, nije Teofilius.
2: Teofilus, malo ga skrati. Ti ga produžio.
1: Teofilus. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Jo, ne pita me ništa. Idemo dalje. Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doechii sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.